Res comandant, deres kalfen pus krell, halskum prosket, les karabelsen kutoret, vos krellesen mot tars krelling tars karabtarsen kutart prer og kreft. Ros karabineros, fremkel halsket, drasen fachsidor gøte, morfkes karabalat prosperino, im.